میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔

0: مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو، پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔

0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست تو نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

0: یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کے دین پر ہیں. لو اتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑے. تو پھر بات تو وہیں آ گئی نا, عقل اور شعور استعمال نہیں کیا اپنا, حقیقی نفع نقصان نہیں دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, وہی پہنو جو سب پہنتے ہیں. یہ نہ دیکھو کہ وہ دین کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں, ویسے ہی رہو جیسے سب رہتے ہیں, خواہ وہ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں یا فرما برداری میں جی رہے ہیں. انداز, طور طریقے, سلیقے, سب کچھ کس کے مطابق ہے؟ لوگوں کے دین کے مطابق. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جیے, اسے جینا ہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واضح فیصلہ کرے کہ اسے کون سی لائن اختیار کرنی, کس رستے پہ چلنا ہے. اگر آپ مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور رستہ آپ نے مغرب کا لے لیا ہے تو آپ مشرق کو نہیں پہنچ سکتے, آپ کو اس طرف پیٹھ کرنی ہوگی.

0: فقل لی عملی، ولکم عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اپنا کام کرو، تم بچ رہا ہوں، تمہارا حساب اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تم اپنے طریقے پہ چلنا چاہتے تو چلو، مجھے میرے طریقے پہ چلنے دو. مجھے ہمیشہ یہ بات بہت فائدہ دیتی تھی، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننا بہت ہی مشکل ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر ان کو ننگے ہونے کا حق ہے تو مجھے ڈھکنے کا حق کیوں نہیں، مجھے کس بات کی جھجک ہے. یہ اپنے دل کی مرضی مانتے ہوئے شرمندہ نہیں، میں خالق کے کائنات کی مرضی مان کے شرمندہ کیوں ہوں؟ مجھے نہیں ہونا شرمندہ. مجھے جس چیز کو میں حق سمجھتی ہوں، جس چیز کو میں سچا کہتی ہوں، اپنے رب کا حکم کہتی ہوں، اس کو ماننے میں پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پرواہ کرنا ہی تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے. شریک کر لیا نا ان کو، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، اس سے بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے ڈر میں ان کو شریک کر لیا ہم نے. معبودوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لیکن عموماً ہم شعور سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا کی تقلید کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. جدھر کو لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جا کے گریں گے. ہم تیار ہیں گرنے کو وہیں جہاں انہوں نے گرنا، کبھی رک کے نہیں سوچتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا، وہ جو عموماً آپ پڑھتے ہیں فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کون سی سورت؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. سورۃ الکافرون کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین.
1: تمہارا اپنا دین ہے تو میرا بھی اپنا دین ہے، میں آخر تمہارے دین پہ کیوں چلوں؟ مجھے اپنا شعور استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، تم نے میرا حساب نہیں دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں، آتے ہیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود اس طرح واپس جاتے ہیں گویا کچھ نہ سنا ہو. دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یستمیو الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ غور سے سننا. پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے، اف انت تسمع الصم، کیا بھلا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اوپر سے عقل بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو بہرا عقل رکھتا ہو وہ اشاروں سے بھی سمجھ جاتا ہے نا، باڈی لینگویج کافی ہوتی ہے اس کے لیے. اس کو اگر آواز نہیں سنتی اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ عقل جو ہے. لیکن جس شخص کے پاس عقل بھی نہ ہو اور سننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، وہ خواہ کتنا بھی غور و فکر کا مظاہرہ کر رہا ہو، کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو سننے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت سے فارغ سمجھا گیا. اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، یہ کن لوگوں پہ تبصرہ ہے؟ جو سن کے نہ سنو جیسے کام کریں، نہ سننے والوں جیسے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا بھلا تم رہنمائی کرو گے، دکھاؤ گے اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ہاں انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. يُبْصِرُونَ بصارت سے، تو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو،

لیکن اس کا دماغ حاضر ہو تو وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور ساتھ ہی سمجھنے کی بھی, تو آپ اس کو راہ نہیں دکھا سکتے, آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتاب, یہ قرآن پھر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کس بات کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت ملے, ہماری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ کیا اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا نہیں بنایا؟ اس نے تو دونوں چیزیں دی. ہدایت کے لیے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں. انسان کا دل, دماغ, نگاہیں, کان کام کرتے ہوں, اور دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس تک اس کی رسائی ہو, اپروچ ہو. یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ہیں. پھر کیا اب بھی اللہ کو الزام دو گے کہ وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی, اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. لوگ خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کو یا ایک حکیم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا, تو پھر وہ اسے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا سر کیوں کھانے آ جاتے ہو, جب نہ تم نے دوا کھانی نہ وقت کی پابندی کرنی. آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے پیشنٹس کا تصور کریں کہ جو صرف آ کر آپ کا وقت ضائع کریں اور خوب مشورے لیں اور اس کے بعد دوا نہ کھائیں, تو وہ کب تک ایسے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں, اب ان پہ وقت ضائع نہ کریں. جس کے دل میں سچی طلب ہوگی, جسے اپنی بھلائی اور فلاح مقصود ہوگی, جسے دوا کی ضرورت ہوگی, وہ خود کوشش کرے گا. اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے سمجھا دیا. اچھا, یہ جو اوپر کی دو آیتیں ہیں نا, 43 اور 42, یہ ایک آخری وار ہے جسے کسی کو نشتر چبھویا جاتا ہے نا, یہ چپتے وار ہیں کہ ہوش میں آؤ, کیا کر رہے ہو, اب بھی عمل نہ کرو گے؟ سب کچھ سن کے بھی بہرے رہو گے, سب کچھ دیکھ کے بھی پڑھ کے بھی ویسے کہ تیسے رہو گے, کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لاؤ گے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا. اب آخرت کی بات کیوں؟ تاکہ لوگ آخرت کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے اپنی اصلاح کریں. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا, جمع کر لے گا, كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِّنَ النَّهَارِ, تو وہاں جا کر ان کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ نہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. پوری زندگی یہ دنیا کی قیامت کے دن کیا لگے گی؟ دن کی ایک گھڑی, صرف ایک پہر. ساعتن, ساعت گھنٹے کو عموماً کہتے ہیں, ون آور. چلے آج کی زبان میں ون آور نہ بھی کہیں تو ایک گھڑی, ایک پہر جس کو آپ بولتے ہیں, مارننگ کہہ لیں, دوپہر کہہ لیں, ایوننگ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, بس ایک حصہ دن کا, پورا دن بھی نہیں لگے گا. یتعارفون بینہم, ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا. سورۃ النازعات میں آتا ہے اسی گھڑی کو, لم یلبسوا الا عشیہ او دحاہا, صبح کا پہر یا شام کا پہر, بس تھوڑی ہی دیر ٹھہر کے آئے, ابھی تو جانا ہی تھا. اور یہ حقیقت نہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں, پہلے بچپن ہوتا ہے, اس میں بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی, بائی دا ٹائم ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں, جب چیزوں کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر انسان بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے, جوانی ڈھلنے لگتی ہے. جب میچیورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے کا خوف آنے لگتا ہے, اور جب ایک انسان کی صلاحیتیں پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی, ریٹائر ہو جاتا ہے, ختم. اسی لیے جو عمر بڑھتی ہے نا تو دنیا میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے نا, کیونکہ اب دنیا کی کچھ پہچان ہو گئی تھی, زندگی گزارنے کا کچھ سلیقہ آ گیا تھا, رہنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ
کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے نا. جب دل لگنے لگتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے. یہ تعارف ہونا بین, ابھی تو پہچانا ہی تھا, تعارف ہی ہوا تھا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا, نہیں مانا. وہاں جا کے حقیقت کھلے گی. وما کانوا مہتدین, اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اما نرینک بعض الذی نعدہم, اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس چیز کا جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں. او نتوفینک, یا ہم آپ کو فوت کر لیں. فإلینا مرجعہم, تو ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سن کر کیا انتظار کرتے تھے, کس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ سب سلسلہ کب ختم ہوتا ہے, یہ فوت ہو جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اسی لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے, بار بار ایسے پروگرام بناتے, اور زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ ہی پر ہوئے. یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے, اور حملے بھی ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے, لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچایا کہ اپنے دین کی تکمیل کرنا تھی. اور دوسری طرف آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, یعنی عذاب, اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے, یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد, تو دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا, بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہوگا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں, یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا. یعنی دنیا کی سزا کا انتظار کرتے ہو, وہ اگر نہ بھی ملی تو کیا خدا کی طرف واپس نہیں جانا. ولکل امت الرسول, اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے, وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ, ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے, ذمہ داری کا پورا ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا. اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے, مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی, اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لیں, عمل بدل لیں تو اللہ کی رحمت آ جائے گی, اور اگر نہ مانیں تو عذاب آ جائے گا, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں آ جائے گا. وَلِكُلِّ امت الرسول, ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب آ جائے گا ان کا رسول, کب, قیامت کے دن, قُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے آنے پر ہوگا, اس کے سامنے ہوگا, یعنی امت کا ایک سربراہ ہوگا ہر امت کا, اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا. حدیث میں آتا ہے, امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. کبھی آپ نے وائوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا, جیسے اورل ٹیسٹ ہو یا کچھ, تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے, زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا, اس لیے نہیں کہ ہم نمبر ون ہوں گے قیامت کے دن, وہ تو الگ بات ہے, لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے, اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ,
آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا بچائیں گے چھڑائیں گے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ جیسے باپ کو یہ بتا جائیے، دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کرتوت کیا. جب کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے؟ جب آپ کے بچوں کا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے ریزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی ہے. اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں. کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے. اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟ آپ کی سنت آپ کے طریقے سے محبت ہے. طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے. ہمیں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل، اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشیسلی کاپی کرنے لگتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹونز ان کو پسند ہوتے ہیں، پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں. علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں، جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں. میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا. یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے. مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے. کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے؟ اس کے سامنے کیوں کہا تھا، ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے، اس کے سامنے نہ کہتے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے. جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا، اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے. عمل کیا کرتے، اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے، کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے.
آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننا

میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا سمیت انبیاء کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے، پوری کی پوری دی جاتی، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل، جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی۔ کسی کی غلطی پر اللہ تعالی اس مہلت میں کمی نہیں کرتا، اور کسی کی مہلت کے ختم ہونے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟

مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے۔ ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، پر آپ سے پوچھتے ہیں احقن ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ احقن ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے۔ وما انتم بمعجزین،

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Decks Ointment،
4: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
5: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این، آپ سن رہے تھے، اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
6: برٹ ٹو یو بائی
7: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو مان ود۔
8: اسلام آباد کے پمز میں پیش آئے لسانے کی جانچ جاری، وزیراعظم پارا جوائنٹ کمیٹی پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین سا بیان قلم بند کرے ورتا، فوجی فوتی بارن کے وارسن کا بیان ورتا ویا۔ جانچ کمیٹی وزیراعظم کے شروعاتی رپورٹ پیش کندی، قانون بارے وزیراعظم نذیر تارڑ چاہے تفصیلی رپورٹ ستن ڈیئن میں ساموں ایندی، ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی بھی تھی۔ سندھ اسمبلی نون صوبن کے قیام توڑے نون یونٹس کے حوالے سے تھندڑ گالن تے بحث لائے رت منظور کرے ورتی۔ سندھ اسمبلی جو اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ تھو۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو ایوان میں نون صوبن بابت تھندڑ بحث کے حوالے سے رت ایوان میں پیش کئی، جکا منظور کئی وئی۔ اسپیکر اویس قادر شاہ چھوائے تے رت سومر وارے ڈی ب کلاک بحث کرو ویندو، جن میں سندھ کے سرحدن سے بے چھیڑ چھاڑ وارا نقطہ شامل ہیں۔ معمول کی کاروائی معطل کرے ان معاملے تے بحث کیا وجے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔
2: Express PM. This project is brought to you by
3: فقیری نیم پکلی ہیٹ سوپ،
4: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
3: فقیری نیم پکلی ہیٹ سوپ،
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
5: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
6: brought to you by
7: سونا یوریا گرینولر مٹی۔
8: فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ جو دورو، جدید ہتھیارن جے ٹرائل جو مشاہدو کیو۔ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل کے ادارے جے مختلف شعبن میں آپریشنز مقامی سطح تے تیار تھیندڑ جدید ہتھیارن بابت بریفنگ دینی وئی۔ فیلڈ مارشل مقامی طور تے تیار کیل جدید ہتھیارن جی ٹیسٹ ٹرائل جو بھی مشاہدو کیو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دفاعی شعبے میں پان بھرو تھن مقامی پیداوار صلاحیت نے ٹیکنیکل نے جدت جو عزم ورجایو۔
9: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی دورو، جعلی کاغذن تے سفر کندڑ خلاف سخت کاروائی کی ہدایت۔ گھرو وزیر امیگریشن کاؤنٹر تے بھی کم کار جو جائزو ورتو۔ محسن نقوی جو تو سسٹم ڈاؤن تھن جی صورت متبادل انتظام ہوجن گرجے، امیگریشن جو عمل بند نہ تھن گرجے۔

0: ایران جی اجازت کا سوائے کو بھی جہاز آب نہ ہرمز میں گزری نہ سکند پاسدار انقلاب جو امریکی صدر سے آب نہ ہرمز کھولنے والے بیان سے رد عمل پاسدار انقلاب موجب امریکہ ناکامی لکھان لائے کوڑا بیان دے رہا ہے ایران خلاف جیس تھی امریکی فوجی کاروائیں ختم نہ تھیں تیس تھی آب نہ ہرمز میں مداخلت برداشت نہ کروں
1: अमेरिका वेन्ज़वेला के 58 अरब बिलर का वधीक तेल के ज़खीरन ते कंट्रोल हासिल करे वरतो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आए त अमेरिका वेन्ज़वेला सा दुनिया की तारीख में तेल जो सब का वडो मुआहदो कयो आए इन मुआहदे सा वेन्ज़वेला के वडी कामयाबी खुशहाली मिलंदी अमेरिका वेन्ज़वेला में लागापा वधीक मजबूत थींदा
0: موسمیات کھاتے پنجاب کے پی کے میں اج کا تیز برسات جو سلسلو شروع تھن کی اکتی کری چڑی عوام کے لینڈ سلائڈنگ کا محتاط رہن جو مشورہ موسمیات کھاتے چھو ہے تو اج کا 5 سپتمبر تھی پنجاب کے پی کے میں تیز برساتوں پوندیوں متھان علاقے میں لینڈ سلائڈنگ جو بھی خطرہ ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ تمام خوبصورت ماسوں میں سونے سماتم کے مجھے طرفہ السلام علیکم۔ آپ کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لاسفل خزانوں کے ساتھ دعائیں پرسے تر سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جگتے سنی سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس پر تک، ان سے خوشی تک، بول سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کی سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص نٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں چلتے گنا مستی۔ بالکل جی، پروگرام چلتے گنا مستی میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوگی، پروگرام انٹرٹینمنٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا جناب بہت ہی اچھا سا میوزک کلیکشن۔ بالکل جی، سو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں مزے کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ اوکے جی، تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز کو۔ ایزنٹ اٹ موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدام، تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی اس طرح کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں آپ لوگوں کو ویلکم کے ساتھ ساتھ ذرا پوچھیں گے آپ کے حال چال بھی۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا نہیں جب ہمیں گھنٹیاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پروگرام میں ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک۔ اور اسی دوران آپ ہمیں جوائن بھی کرنے والے ہیں، آپ ہمیں میسجز کریں گے اور آپ کے ساتھ باتیں کی جائیں گی۔ اور جناب یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، آنے کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں ویری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لانے کا کام کرتی ہوئی جانے سے درا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کریں گے جی، سب سے پہلے اور آگے سے پروگرام آپ لوگوں کو سناتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی نعت۔ تو بہت ہی پیاری نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو آئیے ذرا سب سے پہلے ہم نعت کو سن لیتے ہیں، اور نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، آپ سن رہے ہیں 88 نیٹورک، پروگرام چلتے کا نام مستی، آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے

جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نام سنی, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے جلد کے نامستی آ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ زندہ ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے تو کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں بتاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا, تاکہ ایسے کریں تو آپ ٹاپک کے اوپر بات لازمن کیا کریں. اچھا, تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ دوسروں کی ٹینشن کو جلدی دے دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی جو نا بارے میں اگر بات کرتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اپنی پرابلمس ہوتی ہیں وہ انسان دوسروں کی پرابلمس کا سولوشن جو ہے وہ جلدی سے دے دیتا ہے, لیکن اپنی پرابلم کا سولوشن اس سے ایزیلی نہیں ملتا. ایسا کیوں؟ آخر جلدی سے گرا سننا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 888-1. اور جناب اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے یہاں ریڈیو کی آواز نہیں پہنچتی, آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. آپ جیسے ہی آتے ہیں وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ نہیں کر سکتے بلکہ آپ ہماری پوسٹ کو شیئر کر دیجیے گا, تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بار پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اصان بار پہ پولیو کا قطرا پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار کی امیونٹی جکا وہ بہتر تھے تھی. ہاں جکا کیمپین اچے تھی جن میں اصان جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جکا پانے بار کے کرایا تو جی اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ماں جکے محفوظ رہے.
4: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں. تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشن کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
0: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: جی ایف ایم 91.6.

تکڑو انسانی آ جے کے اتری ٹینشن ہوندی آ ہے اتری پریشانی ہوندی آ حالانکہ ہر ایک چیز کے رزق جو کھارن جو ذمہ اللہ پاک کھایو ہے سو پانی زندگی میں تھوڑو پانا کی ریلیکس رکھو پریشانن کا تھوڑو دور رہو ائیں خوش رہنے کی کوشش کرو باقی تو ہرس پیدا نہ کرو پانچ کے اندر بابا سو ایکڑو گانو اسانجی لسٹ میں آئے تمہاں چوندا مومنٹ میں مطلب مولانا تھی ویندی آئے سٹھی گال آئے پر چلو ایکڑو گانو اسانجی لسٹ میں آئے سو اساں ایکڑو گانو بھی انجوائے کرنا سی ہی وارو ٹریک آئے بدھی کرے انجوائے کیوں تھا تمہاں سے سگر موجود ہے بالکل تمہاں جا کھوڑ سارا او پھیڑا سارا میسج جمع تھی ویا میسج پڑھوں تھا پر تھوڑو گانو انجوائے کرے ویٹھوں اتری بھی تپڑ جا جی

0: انجوائے کروں پر یادگار آئی ہوں. بالکل بابا نگال میں کوئی شک ہونے کو رہتی ہوں لاہور رہا ہوں. بہت شکر منصور کا گانا سننا چاہتے ہیں. بالکل آپ کو گانا سنایا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ ہی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں منہ سمجھو مجھے موبائل جو اسپیکر پھاٹی پڑا ہوا ہے پر مسلو تما نہ ہو. ہاں یہ بالکل تسلی دیو اسانگی
1: ٹوپی اجرک پائیدا
0: رہا جاتے جی. آسم کہتے ہیں آپ پوئٹری تیری ذات سے کوئی شکوا نہیں چاہنے والوں کو اکثر دکھ ہی ملتے ہیں. واہ واہ واہ واہ ویری نائس. اور ہمارے ساتھ ہیں فہیم بھائی کہتے ہیں دادا دونوں سانگ سمجھ نہیں آئے لیکن ہاں وائب اچھی تھی. ہم وائب میچ کرنے والے انسان ہیں. وائب جتنے ملندی ایسا ہوتے ہی ملندا سی. محبوب علی مورو سٹی سے میں سن رہے کہتے وعلیکم السلام پیاری سدرا کنج کیسی ہو. اچھا کہتے ہیں آپ کا شو ویری ویری گڈ ہے نائس ہے. آپ کی سانگ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہیں. نیا کوئی سانگ سنائیں کارو وگو پر. تھینک سو نائس آف یو کنج. اوکے اوکے آپ کو ایک اچھا سا گانا سناتے ہیں کارو وگو پر. اور یہ میسج جو نا وہی ورائے تمہارا شیئر تھی وائس. سو تھینک یو سو مچ تمہارے سے گڈ موجود آئے ہو. مورو کا محبوب علی

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

جی جی کیا ہی بیوٹیفل گانا جو کہ ہم نے انجوائے کیا, بہت ہی خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ذرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. ویسے تو ایسا والا سین ہے ہر طرف جو ہے نا, وہ ایک آج نئی ایپ آ چکی ہے, آج کل نئی ایپ اس کے چرچے چل رہے ہیں بہت زیادہ, جو کہ لوگوں کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بلی بلی نام سے ایک ایپ ہے, جو کہ لوگوں کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب یو ٹیوب کی چھٹی ہو جائے گی, اب بلی بلی پر ویڈیو ڈالیں. ایسا کوئی سین نہیں کہ 4000 آپ کو جو ہے نا وہ واچ ٹائم پورا کرنا پڑے گا, 1000 سبسکرائبر پورے کرنے پڑیں گے تبھی جا کر آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا. بس بلی بلی پر آپ کو 1000 سبسکرائبر مل جائیں تو آپ کو ارننگ آنا آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس طرح کی کوئی چیزیں بتائی جا رہی ہیں لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا, وہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بھی ان کو بتا دو وہ بس مان ہی لیتے ہیں. تو میں ذرا اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتی تھی ان تمام تر لوگوں کو جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمارا پروگرام سنتے ہیں. تو ذرا آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتا دی چلے کہ یہ جو بلی بلی نام کی ایپ ہے نا, یہ ایک چائنیز ایپ ہے, ٹھیک ہے. ان کا یہ ماننا ہے, ویسے تو یہ ایپ 2009 میں بنی تھی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی چرچے آج کل کیوں اتنے چل رہے ہیں, ہر جگہ جہاں بھی دیکھے بس ہر کسی کی زبان میں بلی بلی بلی بلی. تو یہ ایپ جو ہے نا آج کل اس لیے فیمس جا رہی ہے کیونکہ آپ جب اس ایپ کو دیکھیں گے, ایک تو یہ آپ کو پلے اسٹور پر نہیں مل رہی, اور پلے اسٹور پر نہ ملنے کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے اس کا کہ یہ چائنیز ایپ ہے. تو چائنا میں جو ہے نا وہ گوگل نہیں ہے, چائنا والے جو ہے نا ان کے پاس گوگل نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو پلے اسٹور ہے وہ گوگل پر ہے, تو اسی وجہ سے آپ کو پلے اسٹور پر یہ ایپ نہیں مل رہی. باقی یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ارننگ ہوگی, اتنے آپ پیسے کما سکتے ہیں, یوٹیوب کی چھٹی ہونے والی, تو ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تسلی رکھیں, ہولے ہو جائیں, کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایپ کے اندر ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں دیا گیا کہ وہ آپ اگر چائنا میں رہتے ہیں تبھی آپ پیسے کما سکتے ہیں, اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے, اس چیز میں کوئی جھوٹ نہیں. لیکن ہاں اگر آپ چائنا میں نہیں ہیں, کسی اور ملک سے آپ کا تعلق ہے, تب آپ اس ایپ پر کتنی محنت کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بس آپ ایسا نہیں کوئی سین یوٹیوب کو ٹکر دینے والی آج تک کوئی ایپ خیر سے بنی نہیں ہے. تو یہ آج جو دعوے چل رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تسلی رکھیں, سکون سے اپنی زندگی جیے, چائے کا کپ پیجیے, اور یہ والا گانا انجوائے کیجیے, کیونکہ میں نے بہت ہی اچھا گانا آپ کے لیے لگا لیا ہے. تو آئیے مل کر اس گانے کو انجوائے کرتے ہیں.

بہت ہی خوبصورت گانا جس کی ہمیں فرمائش ہماری پیاری درد دل نے کر دی تھی. گانا ڈیڈیکیٹ مجھے جا رہا ہے اور ان کے علاوہ علیزہ بھی اسان پروگرام بدھے پر. علیزہ تھینک یو سو مچ سونی تمہاں سے سگر موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہی کو موجود صدا موجود مولا علی سلامت بدین کا ڈاکٹر حسینہ سومرو ہمارے ساتھ کہتی ہوئی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر مریم کے شاید تمہاں سلام دینا ہے. چوتھا گانو تمہاں ڈیڈیکیٹ کیا ہے پٹھان خان کوسو جی نال بچیوں یا تمہاں جو گانو ملی ہو تو بالکل تمہاں لائے گانو ہلائیسی. اور یہ ہمارے ساتھ مقصود ملا کہتے ہیں سبنی کے کارا وگا پسند ہوں موکھے وری اچھا وگا پسند ہوں اور کہتے ہیں گانا چلانا کنجوسی نہیں کرنا. اوکے جی اوکے. اور یہ ہمارے ساتھ انسر ایک دوسرے کی روٹی ہضم کرنی ہوتی ہے بوا جی. اصل بات بس یہی ہے مشورے نہ دیں تو خود کی روٹی ہضم نہیں ہوتی اور دوسروں کی روٹی ہضم کرنے کے لیے خود کو مشورہ لینا پڑتا ہے. اچھا اسی لیے اپن خود کے لیے جلد بازی نہیں کرتے. کیا بات ہے جلد بازی کرنی بھی نہیں چاہیے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی. ایسے جھٹ سے ہر کسی کو مشورے مت دیا کریں مفت والے مشورے اور ساتھ ساتھ جیسا اپنے لیے سوچے ویسا ہی بالکل دوسروں کے لیے بھی سوچا کریں. اوکے جو محمد سمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ موجود ہیں وعلیکم السلام سونی ننڈڑی بھین صدرا صاحبہ بدین خان ڈاکٹر کیپٹن مریم ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کا جی میسج جو ہے نا یہ تھوڑا سا مسنگ پارٹ ہو چکا ہے تو آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. تھینک یو آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے کو خاص راشد احمد ہمارے ساتھ ہیں نارے جو ادی صدرا ٹاپک تمہارا جو زبردست ہے تمہارا شو بھی نارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ پیارا بھائی تاجو میسج ایترو ہی ملو ایترو یا وری مسنگ پارٹ تھی ویو اللہ جانے تو. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اچھا کسی نے گانا بولا ہے نام نہیں لکھا اپنا تو نام لکھا پھر. اور یہ ہمارے ساتھ ہی علی نواز نور پور سے کہتے ہیں تو پرچن کا انکار کرو تو کہ پرچن بھی یار چھو روف مکسی جو گانو ہے ماں کوشش کیا بھی ٹائم بچی تو بالکل تاج گانو ہلائے بٹھوں تھا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہی علی نواز نور پور سے آپ ہمارے ساتھ. اور یہ اخلاق بھائی کہتے ہیں نو بابا اتنی مہنگائی نہ جتنی مانن چاہ چوانے مہنگائی ہے تو کمائے نہ کس نے منع کیا ہے. کیا بات ہے. اور یہ ہمارے وی آئی پی آئے تھینک یو ویری مچ وریام. اور یہ فہیم بھائی کہتے دادا ایسے لیکچر گھر والے بھی دیتے ہیں اب آپ بھی دیں گی بابا کچھ خیال کریں ہم بچار کرتی ہوں لیکچر نہ دوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے اندر کا مولانا ذرا جاگ جاتا ہے تو اسی لیے بس ہو جاتا ہے. اور چاچا خالد کہتے ہیں سیڈی لاسٹ لنک جی بالکل. اور یہ ہم نے پیارا گانا لگا لیا کیا ہی گانا ہے یہ سن کر اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بس کیا ہی بتائیں. تو گانا انجوائے کریں گے اور کچھ آپ کے میسجز جلدی سے میں ختم کر لوں کیونکہ ہماری

0: فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز، سندھ۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
3: برٹ ٹو یو بائے
4: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو مان وائے۔
5: ریزولوشن بھی پاس کرنا سے
6: پیپلز پارٹی پارا سندھ جی امکانی ورانگے بابت سندھ اسمبلی میں بحث لائے پیش کل رت جو دفاع، ایوان ماں ورانگے خلاف ٹھہراؤ بے منظور کرائن جو اعلان۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چیو ہے تو سندھ اسمبلی پہری بے چھ بھیرا ٹھہراؤ پاس کرے چکی ہے، رت آنن جو مقصد بے معاملے تے گالھائن ہے۔ محمد علی ملکانی چیو تو نون صوبن تے بحث جو مقصد موقف پیش کرن ہے، سندھ جی امکانی ورانگے خلاف ٹھہراؤ بے پاس کرے ویندو۔

خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل آفریدی جی ہری پور میں زیادتی بعد قتل کیل معصوم آیت نور جے گھر آمن والدین سا دکھ ہے ہمدردی جو اظہار سہیل آفریدی ننگری آیت نور جو ذکر کندے لڑ بلاڑے ویٹھو آیت نور جے والد کے مکمل انصاف ڈیرن کی خاطر کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن پارا کیس جو سمورو ریکارڈ پیش کرنے جو حکم کیس سے جڑیل سمورن پولیس آفیسرن ڈاکٹر سمیت سمورن مانن جی فہرست پیش کرنے جی ہدایت کمیشن گزرل ڈی تھل جانچ جو لکھت میں حکم جاری کرے چڈیو عدالتی کمیشن چھو ہے تو میر رضا جو سب کا پہری لاش ڈسندڑ نرسری ملازمن کے بھی نوٹس جاری کیا وجے پولیس موبائل کے انچارج اہلکارن کے بھی پیش کیا وجے کوٹ جی ویجو میروا کینال میں بڈی ویل چوتھے بار جو لاش بے ہتھ 36 کلاکن بعد بڈی ویل بارن ورن جی میر محمد جو لاش ہتھ کیا ہو بڈی اگ رکشا اوندو تھن سبب چار نینگر میروا کینال میں بڈی ویا ہوا ٹرین نینگرن جا لاش گزرل ڈی ملیا ہوا مٹیاری ویجو پلی جانی میں نائچ خوسا برادری کے بن دورن میں تھل جھیڑے جو ایک زخمی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: كي.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: سچ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ Then I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
4: برٹ ٹو یو بائے
5: سونا یوگیا گرینولر، مٹی جو مان ودھائے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: بیمپ نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

قومی عوامی تحریک کے سربراہ نون صوبن سے بحث والی رت واپس وٹھی واضح ٹھہرا منظور کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو. ایاز لطیف پلی جو چھو ہے تو سندھ کے بھت سے نہ لگائے وجے سندھ کے ورانگے بابت بحث نہ تھن گرجے. سندھ اسمبلی میں سندھ کی وحدت سالمیت بابت واضح ٹھہرا منظور کیا وجے. گل پلازا انتظامیہ جان ہوندے بے نقص ختم نہ کیا. عمارت خطرناک فائر سیفٹی قانون کی بھنکڑی والی حالت میں واپاری استعمال میں رہی. عمارت میں اسپیکر سسٹم موجود ہوجن باوجود استعمال نہ کیا ویو. سول ڈیفینس کی رپورٹ میں عمارت اندر خارجی رستن کے خامین کی نشاندہی کی وی ہوئی. باہ لگن وقت اکثر رستہ بند یا رکاوٹن سبب متاثر ہوا. سندھ کے گھروں کھاتے گل پلازا سانے بابت رپورٹ پدری کرے چڈی. عدالتی کمیشن پانچ رپورٹ میں دھرن کے ذمہ وار تعین کیا. رپورٹ موجب باہ جو اطلاع فائر بریگیڈ کے دین میں انتہائی غیر دانش مندانی دیر کی وئی. بجلی بند تھن سبب مانن جی باہر نکلن جا امکان ودھی گھٹجی ویا ہوا.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
2: حق سچ جو آواز، جی ہری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.